0: Cafe. Poliție, e čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poliție, mam rad, ker se vozim s biciclom.